Tátu a géisio le Radio Nova tá súlagam peirad tar súlagat. Pe áitin a bhfuil tú? Gúta bhain sultas an geol, it's working right for you. Tá galóir eile, ar an malach. Fanna gí linn.